Саяхат шәкли яқынғы йыллардан бойан кишиләрнең диқтыны тартқан. Илимизнең дәүләт ичидәге айлы саяхаты, шундыйкла чигра сыртыдагы айлы саяхаты ихтиҗының базар умуми ихтиҗы дигелгән нисбәте 50%-дан юқыр булган. Бәзләр ялгыз саяхат кылып, эркин азады бәхриман булышны таллайды. Бәзләр ички досты белән өмәк тәшкилләп юлга чыгып, кайнам ташкынлык үчемгән хуҗалыктан ортак бәхрилешне таллайды. Yani bazılar ailesidikilerini ilip çıkıp, mehir muhabbetke tolgan alayda əsim yartışını tallaydı. Cungo Sayat Tədqiqat Yurtunun təkçür işinin ayan buluşca, atanısını ilip sayahatge çıkıştın ibarət bu sayahat şəkli yığın qıyılardın buyan kişilerinin dixtini tartqan. İlimizden dövlət içindeki aile sayahati, şunlaqla çigra sırtıdaki aile sayahati ehtiyacının bazar umumi ehtiyacı deyilgən nisbiti 50%-dən yuqur boğan. Albatta, cho'nglar bilan birga sayohat qilganda bir-birimizning turmush usuli, iste'mol odatining o'xshamasligi sababidan talash-tortishmi yuz berishi mumkin. Qandaqli bo'lmasin, sayohat jarayonida tunish joydan notunish joyga boradigan bo'lg'achqa o'ylimg'an ahvolning yuz berishdan saqlanqili bo'lmaydi. Agar mush fursatdan foydalanib, muhabbat va kang qo'rsoqlik bilan chiqishib o'tkili bo'lsa, minib-minib shuni bayqaymizki, amaliyotda cho'nglar bilan sayohat qilish intan ko'ngillik ish. Худди кишилар даим айткандак, саяат көпүнчө мәнзилнең мәнзирсе үчүн эмес, балки саяатка билеп чыккан шу хәмрай булганлыгы үчүндүр. Чоңшан дашысы саяат шуенинин тадқиқатчыларынын карашча, азыркы заман яшлары бир кадар күчлүк айла мәсулият туйгусуга эге болуп, ата-анасын алып саяатка чыгыдыган мөһим топланын бири экен. Бу яшларны тәкшүргәндән кин, ата-анасы белән бирге саяатка чыгышны халайдыган яшларның нургын ортаклыгы барлыгы байкалган. Yaqinlik tipidagi farzandlar ota-onasi bilan birga bo'lgandagi tuyg'uni yaxshi ko'radi. Yaqinlik tipidagi farzandlar ota-onasini tashabbuskorlik bilan sayohatga olib chiqadigan bir taraf bo'lish sifati bilan ota-onasining sayli sayohat ta'siratiga intayin ahamiyat beradi. Uning ustiga ota-onasi bilan fikrlashish jarayonidami bir qadar tashabbuskor bo'ladi. Ular ota-onasi bilan birga sayohat qilishni umid qiladi. Ата-анасының кызыкчы буенча мусапларны лайылап, уларны хошал хорам ойнаш имканиятыга эге кылды. Уларның актив тәсираты асаслыгы ата-анасы белән бирге саяхат кылыш, мәсәлән, бирге әтигәлек чай ичеш, бирге диңгез көрүш, бирге садычын сепилге чыгыш дигәндәк. Бу хил фәрзәндләргә нисбәтән әйткәндә, шәхснең саяхатка булган тәсираты ниһайәт зур дәрәҗәдә аилесидекләрнең баһасыга баглык булып, муайянлаштырышка эрешкәнлеге өчен хошал булды. Ата-анам маңа бәк ішінді. Оның үстігі менің планымдың интайын разы болуды. Апам менің нұрғын тәдбірлерім яке тактикілерім бір қадар муапық, ұқтыдар бағам іспіті юқыры, орылаштыршы жайда деп қарайды. Шоңа мән өзімнің ұқтыдар арқылық ата-анамны хошал қылалығалықымдың мұ интайын хошал. Ола ата-анысыны еліп саят қылса, ата-анысының өзінің ұқтыдарғы болған түшенісіні ілгірі сүргілі болуды деп қарайды. Мәсілән, меніңчі чоң болғалықының бәлгісі болушы мүмкін. Чөнки илгири апам даим мине нургун ишларны кылышка жетекләшкә мохтаҗ дип карайтты. Хәзер у аста-аста нургун ишларны маңа тапшырып бердиган булды. Бу кытым улар нилеп чыгып ойнаттым. Һәммешне өзем ялгыз кылдым. Улар әсилдә сез сыртта мошында калат икән сез дип ойлады. Турмышта мәндән хәле хатырҗан булды. Бу чокын бер бурлыш нуктысы була алайды дип ойлаган идек. Yaqinlik tipidagi farzandlar ota-onasini ilib sayohat qilishni, ota-onasiga javob qaytarish va ota-onasi bilan yaqin munosabat o'rnatishning bir xil usuli deb qaraydi. Ular ota-onasi bilan birga bo'lgandagi tuyg'uni nihoyatda yaxshi ko'radi. Ota-onasi bilan bo'lgan fikrlashishga ahamiyat beradi. Masalan, ular turmushdagi nurg'un kichik ishlarni menga ko'tildaydi. Hozir buning amaliyoti bir xil baxt ishkanligini his qildim deb qarg'ining o'xshash. Шуны белән бер вакытта ула яна ата-анасының саламатлык әхвалыгы диккәт кылышкы башлады. Һәм дә ата-анасын алып саяхат кылышны балдырак кылышкы тегишлек эш дип карады. Хөрмәтләш типидәге фәрзәндләр ата-ананың саяхат тәсиратын мәркәз кылды. Хөрмәтләш көйнүч типидәге фәрзәндләр ата-анасын алып саяхатка чыкканда, карар чыгарганда бүтүнләй ата-анасының нуктысына чыгыш кылып, имканиятның барыча ата-анасының арзусын кандырды. Шунақла ата-анасының саяхат тәсиратыга интайн әһмият берди. Уның үстигә ата-анасы белән һәм төрткү булыш җарыянында уларның көз карашыгы техме хөрмәт кылды. Мәсәлән, бер көндә иң көп булганда 2 мәнзире нуктысын орынлаштырыш, уларны ондак чарчытып коймаслыкны ойлышыш дигәндәк. Уның үстигә улар ата-анасы өчен мусапыны һәр вакыт үзгәртип турды. Апамның алайды баргысы бар җай булса, уның дигене буенча маңа мен. Әмәлиятта апамның қандақ пікір болса, о маңа дейді.
Андан мен мусапны өзгәр.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч вә гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.